londo dita baba jita etum jita de toni kaso obi na edi beri pontende wa dum